Tina Fey, po të thua mes na I just might. Inë ku Bruno Mars na shikovit naqin në reagira shë otë këko drejkë se pojavi këko specialen gustin në koncertot në Carol G. vo Houston. Bruno Mars objevi fotografie od avion i napisha dhe ka mora da e vrati svoja ta latino simpatia për shtë gjuzna që Carol G. i Drake. Bruno i Carol G. ne odam në sërabëtuva na pesnata The Joker, koja izvedua i vo živo za prv pat na nezinjot koncert vo Los Angeles na 15 август. Carol G. тогаш изјави дека песната совршено ги опишала незините чувства и му се заблагодари на Бруно за соработката. Еве Carol G. на радио.